avevi un po', monete e osteriale. Snohti se vidu kraj, svoje te često odstojavej, ne osteriavej ljubav, molete,